Je radi do bi e juma. Ni pa le sori kase. Ndi jama moni ni nyango po be dinde na e juma. Obia, ni o boy jama e mo nyango po be dinde na e juma. Odo fo. So ya me do bi be e juma, diso ma bo amani asa. Wo ye gwan ye, wo ye gwan. Ana so ya me do bi be e juma, diso ma bo amani asa. Ojo. Ndi ni pa we be e juma, ti se ade o be ye no. Gidi. One hour we're ready, no. One hour we're ready, no. One hour we're ready.